0: Iż-żieda fil-prezzijiet, l-għoli tal-ħajja u s-sitwazzjoni ekonomika kienu temi ewlenin li motivaw lill-aktar minn 40% taċ-ċittadini biex jivvutaw fl-aħħar elezzjonijiet Ewropej. Terz tal-votanti qalu li s-sitwazzjoni internazzjonali kienet suġġett li ħeġġiġhom jivvutaw, fil-waqt li proporzjon simili semmew id-difiża tad-demokrazija u l-istat tad-dritt bħala fattur motivanti. Il-migrazzjoni, l-ambjent u t-tibdil fil-klima u d-difiża u s-sigurtà tal-Unjoni Ewropea flimkien kienu l-ħames kwistjoni l-aktar imsemmija. Żewġ persuni minn kull tlieta li rrispondew kienu ottimisti dwar il-futur tal-Unjoni Ewropea u jqisu sħubija fl-Unjoni Ewropea bħala xi ħaġa pożittiva. Dan ifisser li 7 persuni minn kull 10 jaħsbu li pajjiżhom ibbenefika mis-sħubija fl-Unjoni Ewropea. U din hija ċifra li baqgħet stabbli f'dawn l-aħħar snin. B'mod ġenerali, iċ-ċittadini għandhom 4 raġunijiet ewlenin għaliex iħossu li sħubija fl-Unjoni Ewropea hija ta' benefiċċju għal pajjiżhom. Raġuni ewlenija li taw kienet iż-żieda fil-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. It-tieni huma qalu li l-Unjoni Ewropea tgħin biex tipproteġi l-paċi u s-saħħa ħis-sigurtà. It-tielet raġuni l-aktar popolari kienet li l-Unjoni Ewropea tikkontribwixxi għat kabbir ekonomiku fil-waqt li r-raba' waħda kienet li din toħloq opportunitajiet ġodda ta' xogħol.
1: Il-fiduċja fid-demokrazija parlamentari Ewropea għadha partikolarment għolja. 42% taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea li parteċipaw fl-istħarriġ għandhom immaġni pożittiva tal-Parlament Ewropew. Dan huwa l-ogħla riżultat li qatt ġirreġistrat. L-istudju jissuġġerixxi wkoll l-votazzjoni fl-elezzjonijiet Ewropej saret drawa demokratika għal ħafna ċittadini. Meta ġew mistoqsija għaliex ivvutaw, kważi nofs il-votanti qalu li dejjem jagħmlu dan, fil-waqt li 4 minn kull 10 qalu li huwa dmir tagħhom bħala ċittadini. L-istħarriġ sar bejn Ġunju u Lulju 2024 mill-Aġenzija tar-Riċerka Verjin għall-Parlament Ewropew. Fih ipparteċipaw aktar minn 26,000 persuna mis